Đừng không. Để đưa tuổi. Mà cứ tụ cái gì mà tết là xin tết đi có phải tết cái gì? Nào mà làm tết nào này tết mà tết con này nó phải ai? Mày nhau vẫn luôn đấy. Đây xin apa tuh? Kulit teteh yang mana mungkin kau kena wajah itu. Ibu kena naik watak mana tu ya? Kau bakal ingin wajah. Tiga ini, kena rakit teteh ya. Oh, ini tak pulun dekat ya. Ah, tak lena tengok semua kata ikut ya.